li mezer û werdevê ko cigeriye wêlanekî kon milanê mirdesî û welida çemê hara li mezer û lêlêzeriye canê lê tu nizanî baxire bixire mala bayê ma tu zêrê mala bayê te ra bisêser û heyjanê heyco

Heylele vaye birîndar û bilbilo Wê bayle xistêlîn tev xerakro Perîşano de sevîyo mihacro Tu bi hesreta xêlîna kebro Aqlê vaye birîndar û bilbilo Wê bayle xistêlîn tev xerakro

Helele vaye oyu limin fele Te çima mani li serê bilbilê perbele De gelek tofan hatin gelek ku gelek Bilbilê rabem bu mina kelek Aqlê vaye birîndar û bilbilo Wê bayê lê xistêlîn tevxera kirû Perîşano desê wî û muhacirû Tu bi hezreta xêlîn

Zwe shava be shave. Ben African shawti dahat in zcholin. Sen kharen men handa bul na wala waweli. Das meza ta u jane zavdu naske hapnar ke. Men zitara na gotbu na khayda zwe chiro ke. Awen gawriya tadl bda kere li Karbalae. Bale dalale. Li çar alî çeftiyên min diçirûsin şûna şûrên şiftî tazîn yên İskenderên mezin. Kilora şehmerana agala li serê min. Ev kitana çendaye ku telxweşikandiye hepinarka min.